Cochiară, mar și la crozmală și vopte. Vieții treba pună mira, iubăvi dobrote. Ca-ți ia vieție ocul, brighera.